Ja, tak, og velkommen til Radio Modstrøm i Radio Blues-teamen på Christianshavns Kanal, hvor det er mig, Esben Buklindvad, der tager over de næste mandag her i juni måned, som vikar for sommervikaren Hans Henrik. Vi lagde ud her med et helt friskt nummer fra et helt friskt demobånd fra Sydney, Australien, og det var bandet Screwjob, og nummeret Screwjob fra deres selvtitlede demobånd, der lige er kommet. Vi skal høre noget mere frisk hardcore fra i år, og vi skynder os videre med Brainwash Victims fra, ja, jeg ved ikke præcis, hvor de er fra, men fra USA et eller andet sted, og deres et nummer fra deres også selvtitlede demobånd fra 2026, og nummeret hedder Bloody Hands, Empty Heads.

Ja, og vi skynder os hastigt videre til Dublin, hvorfra bandet Special Brains de kommer, og i anledning af, at de kommer og spiller i København på Mayhem den 13. juni, så tænker jeg, at vi skal høre et nummer fra deres demobånd fra 2021, og nummeret er Blue Shirt Victim.

Ja, Special Branch var det altså her fra Dublin. Og de kommer som sagt forbi Mayhem den 13. juni i selskab med Tramadol fra England og lokal support fra Josie og Phoenix Dawn indtil videre. Så det kan jeg jo anbefale folk at tage ud til. Nu når vi er ved Mayhem, og skal vi høre en udgivelse fra scenen der omkring, tænker jeg vel nok, man kan sige. Det er et projekt, der er blevet døbt Necrosoft. Og i år, tror jeg det var, eller var det sidste år? Anyway, der er udkommet en LP på det britiske label Crypt of the Wizard, som har udgivet en lille håndfuld andre danske udgivelser, blandt andet Ryd din sidste bøn. Og den LP, tænker jeg, at vi skal høre et nummer fra. Det er nummeret Into the Night Part 1 fra LP'en Don't Test the Unmaker's Patience med Necrosoft. Det kommer her.

Ja, det var Necrosoft. Vi skal en tur til Cleveland og høre bandet Cruelster og et nummer, der hedder Now I'm Terrestrial.

Det burde komme nu. Beklager. Jeg ved ikke lige, hvad der sker for Cruelsters streamingportal, om det var Necrosoft, der sugede alt energi ud af internettet her, men vi prøver lige en gang til, og ellers hopper vi videre til noget helt andet.

Ja, Cruel står med nummeret Now I'm Terrestrial fra deres plade fra sidste år ved navn Make Them Wonder Why. Og vi skal bare høre noget mere musik. Nu var det sådan lidt den aktuelle afdeling, jeg startede ud med ting fra i år og sidste år, og bands, der skal spille koncerter og sådan noget. Og nu tænker jeg måske, uden at love noget, men i hvert fald fra nu af det næste stykke tid, jeg ved ikke, om det bliver resten af programmet, bliver det sådan lidt mere uaktuelt fra hister her og over flere perioder. Vi skal høre et nummer med et band, jeg for nylig stiftede bekendtskab med fra Japan, der hedder RC Succession, som angiveligt i Japan bliver kaldt The King of Rock, fordi de er ligesom, ja, The Kings of Rock dernede. Og nummeret er fra deres LP Beat Pops fra 82 og hedder Konan Nachata.

Ja, det var RC Succession. Vi bliver faktisk i Japan, nu når vi alligevel er der, fordi mens vi har siddet her, så er der tækket en lille nyhed ind hos mig, og det er, at pladeselskabet General Speed, som specialiserer sig i at grave gamle hardcore punk demoer og så videre, obskure ting frem og genudgive dem på vinyl. De har lige vist, tror jeg, annonceret, at de gør det netop det med et japansk band ved navn Exclaim fra Akita, eller Akita, jeg ved ikke om det er en by, men der står i hvert fald, det hedder Akita City Hardcore, så det går jeg næsten ud fra. Det er fra 85, og det jeg kan finde her, det er et nummer fra en demo, og det hedder First Foolish Persons, så vær forberedt på høj, god lydkvalitet.

Yes, The Modern Lovers. Hvad var det nu? The Rebel, som er soloprojektet fra frontmanden Ben Wallace fra Country Teasers, kommer til København og spiller en koncert til september den 6. tror jeg det er, til Angry Cat Fest, og er vel nok hovednavn på festivalen. Så jeg tænker da, at vi skal høre et nummer fra The Rebel. Det er fra et bånd, der hedder Nature's Wind Mixed Wine with Leather. Ja. Nummeret hedder I Like the Cock.

Yep. Men With No IQs var et band fra Jackson, Mississippi, og vel noget, man godt kan kalde relativt sjældent et, hvad hedder det, et punkband bestående af udelukkende, hvad hedder det, afroamerikanske medlemmer. Og de udgav i deres korte levetid en enkel single i 85, og så et demobånd i 87, der hedder Sensational Teen, som så lige sidste år i 2025 er blevet genudgivet på LP sammen med nummerne for singlen, tror jeg, på et amerikansk label, der hedder Nothing Records. Og jeg tænker, vi skal høre et nummer med dem fra den plade. Og det hedder Love Me in Flames, og det kommer her.

Jesse Hector fra Hammerstein's Gorillaz døde her for en lille måneds tid siden, og så er det jo en udmærket anledning til at skulle høre noget Hammerstein's Gorillaz. Så ja, lad os gøre det.

0: Ja.
1: En anden nyhed, dog en glædelig en, er, at der for meget nylig er blevet udgivet en hel samling af numre med The Cramps fra studiesession omkring deres Greatest Hits 12 sommer. Og det er blandt andet Ian McKay og Henry Rollins, der har stået for at grave det frem og se pladen sammen og støve det op og så videre for det udgivet. Og vi skal da selvfølgelig høre et nummer derfra fra de 77 sessions, og det er nummeret TV-set, hvad hedder det, samlingen, som bliver genudgivet nu her, eller udgivet nu her, kalder de så Gravest Gravy. Men vi skal høre nummeret TV-set.

Uden nogen sådan videre relation til noget nyt, der sker, eller virkeligheden som sådan andet end det eksisterer i virkeligheden, skal vi høre en 8-bit version af Judas Priest's Painkiller.

Ja, her efter Only Bit Judas Priest var det Ripped fra Rockford, Illinois, og nummeret Spitternet fra 1992. Vi skal høre noget svensk punk.

0: Det var PF Commando og nummeret Johnny Bugger fra deres LP fra 1979, Manipulerade Mongol. Og så skal vi høre noget Boston Psych med gode gamle Ultimate Spinach.
1: See the glazed eyes, touch the dead skin.

0: Ja, her var det Yellow Magic Orchestra under nummeret Thousand Knives fra deres 1981-plade BGM. Vi skal da lige have et David Allan Coe-nummer i anledning af, han er gået bort.
1: Well, it was all that I could do.

Yes, vi skal til aftens sidste nummer med Prophetic Four af Job Assassins, og nummeret er Newfound. Voldkommer for det er fra 22. Vær, vi kogser lidt her med teknikken. Øps. Øjeblik, så er vi der. Og ja, jeg er tilbage ved roret i næste uge på mandag, samme tid, samme sted. Ses. Escape.

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Und dreh mich nicht um. Dreh dich nicht um.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsommere eller hvad?

God aften og hjertelig velkommen her til endnu en Summertime Blues på Christianshavns kanal. Jeg hedder Hans Henrik Sig, og normalt ville Radio Blues Time sende på det her tidspunkt. De er gået på en lang sommerferie, så jeg er egentlig som vikar, sommervikar her på det, jeg så kalder Summertime Blues. Fjerde udsendelse her 2026, og lige starten af maj, der laver jeg et program om maj anbefalinger, altså koncertanbefalinger for maj. I dag kommer vi så handle om koncertanbefalinger for juni her i København. Og det gør jeg allerede nu, fordi på næste mandag, den 1. juni, der kommer Esben Buch Lindvad, Ebber ind og vikarierer for mig, og det kommer så hele juni måned. Hvad han er med det, må I vente med at høre. Sidste år havde en del gæster, så nogle gange laver han også noget selv, hvor han spiller alle mulige forskellige genrer her i Summertime Blues. Det var Nora Brown og Stephanie Coleman. Nora Brown, som er, man spiller banjo og guitar i den her Appalachia-stil. Og havde jeg spillet hun så sammen med violinisten Stephanie Coleman, som også spiller det bandet Onkel Earl. Det var fra en plade, der kom i 23, der hedder Lady of the Lake, og nummeret hed Gone So Long. Spiller på loppen den 3. juni, musikloppen. Det næste, jeg har på her, er det dansk, og skal vi til noget Angry Cat. Angry Cat Shows nede i Råhuset på Helmetorvet der. Det hedder Onkel Dannys Plads, tror jeg, det kender den der. Der skal vi høre, at der er to bands, som begge to med i dag, den aften her med Angry Cat. Det første, vi skal høre, det er Cop Psychic, som jeg endnu ikke har hørt spille live endnu, men jeg kender en del af bandmedlemmerne, blandt andet fra Fried Eyes og Angry Skeletons og Tears, sådan Aarhus bands inden for de sidste 10-15 år tid eller sådan noget. Men allerførst skal vi høre, ja, noget garage, punk rock. De siger selv, at de er meget inspireret af Melbourne-scenen, altså den australske Melbourne-scene, hvor der har været super fede bands inden for de seneste 20 år, vel nærmest. Så vi begynder her med Cop Psychic. Det er Intruder fra Rent Prayer, der kom i 2024. Velkommen til.

Go Psychic her, og Dead Intruder fra Rent Player-pladen, der kom i 24 her, og det er som sagt til Angry Cat Show, som to af mine gode venner står bag, Dan Damage Petersen og Angela Reyes, og de får en masse kredit her på showet i aften, kommer faktisk også, at det næste nummer er også en af deres, og så kommer der også noget lidt senere af et andet show, de er oppe i løbet af juli måned, men Human er nok det, man vil kalde hovednavnet dernede. Grundlovsdag i Rådhuset. London har vel 5-6 år på banen efterhånden, og det er sådan en blanding af den der engelske rock-tradition og en smule punk. Det her nummer, vi skal høre, er fra 25. Pladen hedder Stop It, Do Something. Og nummeret hedder Archetype. Archetype. Human.

Arketype er med. Ilman, det er altså i Rådhuset. Fredag den 5. juni. Der er ikke nogen sådan rigtig, skal vi kalde det, noget kronologi i det her. Nummerne bliver smidt ind mellem hinanden, og så jeg springer meget i datorerne også. Nu skal vi ud til Beta ude på Øresundsvej og høre et band, der hedder Homefront, som har spillet derude tidligere, hvor jeg ikke har hørt andet end gode ting om det. Det skulle have været en helt fantastisk koncert. Canadier spiller, ja, synd, punk, kan man godt kalde det. Måske det blev lidt pænere på den seneste plade her, de har lavet. Den, der hedder Watch It Die, der kom i 25. Jeg hørte ret meget den plade, der kom tidligere. Hvad hed den? Den hed Games of Power. Når den kom, debutpladen, der også var ude på La Vida Es Un Mostiscos, det her engelske pladeselskab. Men lad os lige høre dem. Bandet er fra Alberta. Lad os lige høre dem her på nummeret New Madness, som er fra den nye plade. 15. juni. Beta. Push the button. Activation.

Og det homefront nummer her, det var måske en lille smule hårdere og hurtigere, end jeg egentlig huskede det. Fra albumet Watch It Die var det jo New Madness her, og jeg læste en anbefaling af den, eller en anmeldelse hedder det jo, på, var det Paste Magazine, som beskrev albumet som sådan lidt Dr. Jekyll og Mr. Hyde, fordi de kunne ikke helt finde ud af, om de skulle spille den her hårde postpunk, eller komme mere over i noget pænere 80'erne New Wave. Men her var vi nok i den hårde del her, i hvert fald med Homefront. Efter det gik jeg over til New York. Hardcore bandet Chromax, som spiller ud på Beta den 8. juni. Nummeret her, det hedder Wake Up. Fra et album, der kom i 18 med en masse gamle demoer. Du har to andre sidder det, og det er indspændinger fra 82 og 83. De debuterer jo først i 86, mener. Men ja, definerende for hardcore-scenen i New York. Chromax, 8. juni. Det næste, vi skal til, det er et band, der holder til i København. Det er ledet af den engelske sanger Alan Slim. De er folk fra Island og flere fra Danmark af. Og en af dem er måske Thijs Bøjsen Hansen, som jeg har haft med i mit hovedprogram Mod Strømmen flere gange. Både da han var med i Ville Græs og også som soloartist, og så senest her sidste efterår, hvor han lavede et projekt, der hedder Bøjsen T. Hele Mission. Hvorfor jeg siger det, at Thijs måske er med, det er fordi jeg har set nogle billeder af dem, hvor han figurerer. Det kan godt være, han bare er med som gæst eller fan eller et andet, men det kan også godt være, at han er kommet med i gruppen Better Honey. De spiller ud på Metronomen, ud på Frederiksberg, sammen med Treehouse Colored, som også er et fedt band. Den 24. juni, og for pladen Better Honey, som kom i gang i april, eller noget den retning, skal vi høre noget, der åbner med en der Frightened, som jeg kan skide godt lide det her, det er virkelig godt. Better Honey.

Frightened her med Bitter Honey. Metronomen den 24. juni. Du skal jeg lige huske at sige, at det her program jo er lavet med alle mulige forbehold for aflysninger og hvad der ellers skal ske, når jeg sidder her på forhånd og vil komme med nogle anbefalinger, men det jeg sidder og ser nu, det havde jeg nok ikke behøvet at sige. Nu har jeg gjort det. Nu skal vi ind til Bremen Teatret. Marcus Vale, brasiliansk sanger, sangskriver, producer. Han var helt tilbage fra 60'erne, bossa nova-bølgen, og spillede musik i 6 og 10'er. Samba, jazz, soul, rock og boogie funk. Vi skal høre noget fra det album, der hedder Pri Visao do Tempo, der kommer ned i 73. En virkelig god plade med Marcus Vale. Hørte jeg på en Roskilde Festival. Det har jeg nemlig gjort på et tidspunkt, jeg kan bare ikke huske, hvornår det var. Sådan er det jo af og til. Nem Paletto, Nem Gravata hedder det, og det er mandag den 1. i 6. inde i Bremen Teatret her. Marcus Vale.

Markus Balle her. I Bremen Teateret mandag den 1. i 6. De har taget mig lidt det der med, at jeg ikke kunne finde ud af, eller ikke kunne huske, hvornår de spiller på Roskilde, så jeg slog lige efter, og der var jeg altså helt tilbage i 2013. Hans sang er også blevet indspillet af Frank Sinatra og Sergio Mendes, og han er blevet samlet af Pusha T og Jay-Z og en lang række med her. Der er Klangfestival her i juni måned, der løber fra den 8. juni til den 13. juni, som jo er sådan en festival, der fokuserer på eksperimenterende musik. Alice er i hvert fald med der. Alice ude på Nørrebro er med. Jeg skal nok lige vende tilbage om lidt med, hvor, eller ikke om lidt, lidt senere i programmet. Jeg har lidt mere med, end det vi skal høre nu. Men jeg skal nok vende tilbage med, hvor der bliver spillet hende, og hvem der optræder. Nu skal vi høre Wassermann, Anker og Parken, så det er altså ude på Alice under Klang. Og det er Uta Wassermann, som jo er vokalist og Tyskland. Hun spiller på forskellige objekter og synger. Og så er der Lotte Anker på saxofon. Danskerholden Lotte Anker, som jo lige fik Ben Webster-prisen her for nylig. Og så er det Andrea Parken, som er på noget forskellige elektronika og accordion. Hun er fra USA. Den 10. juni spiller det derude. Jeg har fundet noget her fra en koncert i et studie ned i Berlin fra 2019 her, som er et uddrag af, ja, det spiller nok 40 minutter ud i et, eller måske endda længere, uden pauser. Men det er et uddrag fra noget, der hedder Bounce 3B, tror jeg nok, det hedder. Sådan ligger den i hvert fald lagt op her på SoundCloud, som jeg nu går til. 10. juni, Klangfestival, Anker, Wassermann og Parkins.

Oh,

Wassermann Anker Parkens her. Klangfestival den 10. juni. Jeg vender tilbage til Klang lidt senere, der løber jeg også lige at præsentere lidt mere af deres program her. Nu skal vi til K-Town, som har 25 års jubilæum i år, tror jeg faktisk. Jeg finder sted fra fredag den 19. til søndag den 21. juli. Mest en del i ungdomshuset. Der er bands på som Hacker og Skidkets og Tradora, Indikator og meget andet, altså over i hardcore. Hardcore-punken er meget af dem. Sidste år var Thomas Løbentin og jeg, Thomas Løbentin, som jeg meget ofte laver Mod Strømmen sammen med, altså mit hovedprogram. Det var nogle suits og temaprogram og sådan noget. Der var vi DJ's til det, der hedder Martini Show, som er arrangeret af Angry Cat, som jeg har nævnt tidligere i dag. De arrangerer det igen i år. Og der er fire bands på, og det foregår på Mayhem. Og det er lørdag eftermiddag. Jeg har udvalgt tre af dem her. De fire, der spiller, eller ej, jeg tager sgu bare, hvor jeg bare spiller Radar, et band op fra Ørebro, som det første. Så fra Sverige, som spiller noget tidsløs garagepunk. Nummeret her, det hedder Dungeon.

svenske Red Art blev nu afløst af et band fra British Columbia i Canada. De hedder White Collar, altså Blue Collar Workers, White Collar Workers, og White Collar Workers, det er jo folk, som arbejder med ikke manuelt arbejde. Funktionær, kender vi det på dansk. I dag hedder det vel managers og accounts og i administration og så videre. Men det er navnet. Nummeret vi har er et nummer, der hedder Urban Homestead 2024 Hardcore Punk. Og det er altså også ude på Mayhem under Martinez-showet.

Der var vist en sang, der handlede om en antikapitalistisk revolution. Urban Hornstedt her med White Collar. Nu skal vi til danske Sære Gamle Biler, som er et musikprojekt, som Danny Storm har lavet centreret omkring Danny Storm. Han har nu fået et band med, som så kommer og spiller derude, og det er blandt andet Oscar Rolle Bærsholt, som spiller i Pleaser, og alt muligt andet. Det er Tobias Bendiksen, som spiller i Big Mess med videre. Det kan godt være, at vi kommer til at høre Big Mess lidt senere. De spiller også på K-Town. Og så er det sådan Buk Glindvad, som jo kommer og afløser mig her på næste mandag i Summertime Blues, og faktisk skal være det hele juni måned ud. Vi skal høre et nummer fra pladen, der kom i 24, en plade, der hedder Anden Akt. Et nummer, der hedder Pyt.

Pyt med Cirka om Villa, det sidste nummer, jeg spiller her fra Martinez-showet. Der er endnu et band på derude, som er status-symbol. Som var, hvis nok skal være noget klassisk. K-Town på Unger også. Jeg vender lige tilbage til det senere, hvis jeg får tid. Det vil høre det. Efter, ja, Cirka om Villa, var et band, der spiller op på loppen. Det hedder The Smith Street Band. Det gør de den 20. juni. Australsk band nede fra Melbourne. Der var en plade, der kom i 2022, Life After Football. A Conversation with Billy Bragg About the Purpose of Art. Jeg tror ikke, det handler om, at The Smith Street Band ved frelseverden. Jeg tror mere, det handler om, at de har nogle ting, de skal ud. De har ikke det store politiske svar. Men de må ud med en eller anden form for kreativitet i deres musik, som gør, at de i hvert fald redder sig selv. Og at de overlever, så derfor kom Billy Bragg åbenbart med her i sangen, som jo skriver om politik, som jo nok ved. Nu skal vi tilbage til klang, hvor vi skal have noget, der hedder vinyl, terror og horror. The Magic Of, og det er, og det er et kunstprojekt, som består af Camilla Sørensen og Greta Pitasisi. De graduerede begge fra det danske kunstakademi i København i 2008. Og det, de laver, er, de udforsker sådan lidt pladespillere og plademateriale, og danner sådan nogle collagebilleder med cut-ups. Min kone har fortalt mig, at jeg faktisk har hørt den på et tidspunkt inde på den frie udstilling, hvad hedder den, ved Østerport. Og de sætter altså alt muligt sammen fra film og folkemusik og ja, klassisk musik. Slagermusik og bliver sat sammen på en eller anden måde i ja, den her cut-up-teknik, som de bruger, og så slutter det hele med, at der bliver brændt en plade af det, så det bliver til et fysisk kunstværk, og det er vist en over fra Esbjerg Ensemble, som står for at lave det her fysiske kunstværk. Der det foregår ind i den Sorte Diamant inde i Dronningssalen derinde den 9. juni. Jeg har fundet noget her fra den tidligere collage, kort op ting, som de har lavet. Vinyl Terror and Horror, The Magic Of. Og det er en kort op version, der kommer her. Som kom i 2020 med dem.

vinyl, Terror Horror, som foregår i dronningssengen på Den Sorte Diamant den 9. juni. Jeg lovede lige at nævne programmet på Klangfestivalen der, og som så mange andre festivaler, så er der også noget, der hedder Børneklang, der er faktisk allerede gået i gang. Der er også noget børnedistortion og noget børnekarnaval og så videre. Og så videre. Men der er noget børneklang. Ej, det er ikke allerede gået i gang. Det går først om i gang den 30. maj. Der er... Er det mange steder i byen? Teater Zeppelin og Kuben er med. Og Kuben er meget det her børneklang. Der er Kasper Havmøller Mortensen. Og der er nogle forskellige lyttersessioner. Så er der selvfølgelig bare så meget Anker og Parkins der på Alice, som jeg har spillet. Anne Rosé. Gina Yang. Og der er også noget. En hyldest til Pinørgaard. En Memoria. Det er det, der hedder. Og ja, en masse forskellige ting, man kan komme ud og høre. Ars Nova Orkestret der i Sankt Alban Kirke. Tjek programmet for klang. Det plejer at være meget interessant. Nu skal vi over til Vega. Vi skal høre Tricky. Vi skal høre nummer fra 95, der hedder Black Steel. Og det er den 20. 6. Så jeg kommer ikke over at høre, for der er jeg ude på K-Town. I hvert fald til Martinez-showet. Men er det faktisk noget ret dyre billetter. Billetter der over 440 kroner. Synes jeg er dyrt i store Vega. Men det er jo et cover af Public Enemy fra deres skilsættende album, det der hedder It Takes a Nation of Minions to Hold Us Back. Det kom i 1988. Black Steel and Hour of Chaos hedder det med Public Enemy. Trigger har bare kaldt det Black Steel, og jeg synes virkelig, det er et kanon fedt nummer, det her. Så I får det lige her.

Det var Tricky, vi hørte her 20. juni over i Store Vega. Tricky, han var jo først med i Massive Attack, er med på de to første store plader, det der hedder, den der hedder Blue Line, så kom 91, og Protection, der kom i 94, og så gik han jo ud og ja, lavede sin egen solokarriere. Sangen vi hørte her sammen med ham, det var Martina Gillian, Topley Bird, RK Topley, som jo hun har også arbejdet sammen med Massive Attack, og hun arbejder sammen med Mark Lanegan og Gorillaz og en hel masse andet. Nu skal vi ind i Cecil, hvor Kasmer kommer forbi, den amerikanske singer-songwriter og guitarist, som ja, spiller indie-rock, americana, noget folk og måske også lidt psykedelisk. Han er på tur med en plade, der kom sidste år, så vidt jeg husker. Det der hedder Ingeniør Live Oak. Og han har i den forbindelse udgivet 2 7-tommer, tror jeg det er, sammen med det band, som backer ham op. Jeg ved faktisk ikke, om det backer ham op inde i Cecil. Det har jeg ikke fået undersøgt. Et band, der hedder Hand Habits. Vi skal høre den anden af dem af de her 7-tommer. Et nummer, der hedder Seen the Elephant. Og det er altså ja, det 2 dage før Tricky. Det er den 18. juni på Hotel Cecil, at Kasmer kommer og spiller.

Kasper kom her, er sådan en musiker, jeg har fulgt lidt på afstand. Jeg har ikke lyttet sindssygt meget til hans plader, men når jeg hørte det, så har jeg egentlig meget godt kunne lide det. Det var Cecil den 18. juni. Det næste jeg er på her, så til gengæld et helt nyt bekendtskab for mig. Han spiller over i Vega, det var næsten ved Lille Vega. En kunstner, som på sin seneste plade har, eller ikke den seneste, måske den næst seneste, han har hyldet, Laurel Canyon, altså det her sted fra i LA, hvor The Birds og Buffalo Springfield, Mom and the Papas og Joni Mitchell, Carol King og James Taylor osv. osv. boede i Laurel Canyon. En plade, som hedder Songs for the Canyon, der kom i 23. Så også er den plade, som de i hvert fald fremhæver på Vegas side. Det nummer, jeg har fundet frem, er dog nyere. Det er en single, der kommer her i 2026 og lægger sig måske en del op af Songs for the Canyon her. Det er den 5. juni, og det er i Lille Vega, det her, det finder sted. Walking in the Water her med John Winton, the Third.

0: Ja, kære Radio Plus timelytter, så er det blevet mandag igen. Og det her, det er sidste mandag i april. Og det betyder, at det er sidste mandag, inden Blues-redaktionen går på en velfortjent sommerferie. Og det gør vi de næste 4 måneder, sådan at vi som sædvanligt er tilbage den første mandag i september.
1: Her fik I så det helt konkrete bevis for, at Radio Blues Time er på sommerferie. Det var Troels Pandel, der i deres sidste udsendelse i april, der lige fortalte, at de første tilbage igen den første mandag i september. Nu skal vi høre bandet af White Sun, som vi har en plakat hængende med her i studiet. Jeg tror, jeg fik den plakat, da Cat Case var forbi en gang i det tidlige forår. De spillede over på Operaen over Christiania sammen med Carnival Souls og Tugboat. De spiller igen inde i Byhaven den 9. juni, hvor det gør det sammen med Swash, som jeg også har haft besøg af her på, eller på Modstrømmen, ikke her i Sommertrøm Blues, men i Modstrømmen. Var det i begyndelsen af maj, at de var forbi. Jeg kender ikke rigtig Wise Sun, det er dem, vi skal høre. Jeg lyttede lidt til det, aldrig hørt det live, men fra en plade, der kom fra nogen. Andet år gammel eller sådan noget, det finder lige ud af. Jeg har ikke lige fået det hele med her. Sorry. Men vi skal høre nummer, der hedder Let's Go, og pladen hedder Bossing. Vi får lige overtaget på pladen lidt senere. Og vi er altså over i noget skramlet indie rock af en slags her.
2: Hello, we're Wise Son. Let's go!

Crossing-pladen her med Wison kom i 2024. Nu skal vi tilbage til K-Town. Det lovede jeg lidt tidligere, og vi skal have Big Miss, et af deres mange covernummer. Hvad de lavede? De har lavet noget Lou Reed, de har lavet noget ABBA, de har lavet Gitte Henning måske også. Og så har de lavet det her, som vi skal høre. De spiller en af dagene ude på K-Town. Fra fredag den 19. juni til søndag den 21. juni. Men fra en single, der kom, da de var på tur i England sidste år, så udsendte de også en single her med det her cover af Chris McCall's Terry. Ja, som handler om en kvinde, som bryder med en meget kedelig kæreste for at komme ind på og finde sådan en Marlon Brando-type, tror jeg det er. Som er Terry. Chris McCall fik et større hit med den, da den udkom der i 1983. Men du får lige Big Mess version. Det er faktisk en version, jeg har haft liggende på flere spillelister. Jeg ville godt have den spillet i mit hovedprogram mod strømmen på et tidspunkt, men der er sådan nogle Shoot from the Hip udsendelser jo. Thomas Løbentin og jeg, hvor vi spiller, hvad der lige falder os ind. Men der er en ligger på flere af de spillelister om det her. Jeg skal ikke få noget for den her, den er fundet spillet. Du får den her. Big Miss.

Big Mace kigger direkte over til et andet band, der også spiller på K-Town. Strong Boys, der hedder Pink Death, fra en plade, der hedder Homo, der kom i 2021. De er fra Dublin af, og jeg spiller sådan en klassisk øje hardcore punk, og jeg er en af de her markante bands på den homoseksuelle punk-scene. Albumet hedder, den kom på Static Shock i 2021. Og nu når vi er på den her homoscene, lad os kalde det det, så er det 50 år siden, at Ben Jacobsens plade Bøse kom. Og det blev faktisk, eller det kom lige 75, så det vil sige, det er 51 år siden. Men i hvert fald hernede i Christianshavns Beboerhus den 3. juni kommer der et foredrag, talk, med Ben Jacobsen og journalisten Katrine Erbo, som jeg vil tale om pladen og så videre. Så jeg synes lige, vi skal høre den nummer fra pladen. De spiller nok også nogle eksempler på nogle af numrene, der er på pladen, men vi skal lige høre den nummer, der hedder Kampsang af Ben Jacobsen, 1975.

den her Bent Jacobsen plade. Bøse er blevet kaldt en af Danmarks farligste plader. Jeg ved, at rigtig mange, der har dyrket den som et kuriosum. Det er ikke en, jeg har hørt særlig meget om. Jeg har nogle gange hørt den, når jeg har været på besøg hos folk, som havde den stående. Men vi forbliver lidt i det her homoseksuelle univers, fordi nu skal vi høre Bob Mould. Sugar skal vi høre, som vi kommer forbi Vega den 10. juni. Bob Mould og Grant Hart fra Husker Du var jo jeg er erklæret bøsser. Så vidt jeg har læst med interview, så har de aldrig nogensinde været sammen, men efter Husker Du gik i opløsning, så var der en meget, meget lang periode, hvor de slet ikke var på talefod. Og jeg læste et interview med Bob Mould her en gang i foråret, hvor han sagde, at det har selvfølgelig ærget ham osv., at det har været irriterende. Men de nåede faktisk at mødes før Grant Hart han døde, og få en masse ting på plads et par år før han døde, men ja, før Grant Hart han døde, så fik de talt ud. Sugar, 10. juni. Vi skal nok høre deres største hit her, If I Can Change Your Mind, fra Copper Blue albumet. Jeg hørte den på Roskilde. Måske det var 93, den her. Den kommer i 92, og så laver de laver plade til i 94, den hedder Far Under Easy Listening, og så kom der vist også en EP. Jeg skal lige sige, at det her er sidste gang, jeg er her, eller ikke sidste gang, jeg er her, men hele den næste måned, juni måned, der kommer Esben Buch Lindvad jo ind og bestyrer udsendelsen her, sommervikar for sommervikaren. Jeg hedder Hans Maxi, og lad os lytte til Sugar her, og If I Can Change Your Mind. Tak for i aften. Kør forsigtigt. Jeg er tilbage den første mandag i juli med mere sommertime blues. Og tag godt imod Esben Buch Lindvad.

Velkommen til Modstrømmen på Christianshavns Kanal. Timer i godt selskab. Ingen hastværk. Tag dig god tid. Skal jeg sige det langsomt eller hvad?

God aften og hjertelig velkommen her til Christianshavns kanal. Jeg hedder Anton Axi og normalt laver et program, der hedder Mod Strømmen, der kører om torsdagen her fra stationen af fra 18 til 20. Det vi hørte her var Blind Blake, Goombay Rock. Oprindeligt udsendt i 1957, men her fra et album med Goombay musik fra Bahamas fra 1951 til 59, som Les Discos Bongo Joe udsendte i 2017.